nsia etiefo ye mamu nyina jo eba kesben ye kasa fidie isu okumase aduma seda house enyumre mada roma omeyi mu nsama ye nsa kan ye debra mu enie esama samufu asamu na poso bi ene ye de eto amuin mampani dia tudwa system education abain da dano de ba ye no ewase ye ye de ye sese na foforo kra na ye biebie ma obi anso etumi ekobi na nkwa ye te se nipa kuma bi penalty mi custom ni bi mampani abe de kire nso akasa dia tudwa se e bibre mu oman Ghana ene wiase nyina adwa de betimi atumpon no eye sese ahodro bi na wase ye de gu fom Adam kuma ewa mra sebe jwa media tuja suwa mbe nye se. Yebe pangu sise yebi edi ya gufo mwa. Eme bunu ni wani enye juma nye wa gane muno. Yebe timi ya pa no epume sibre. Adam kuma ya saye akase biyo. Eno musi sise se ino. Wambe shasa bain sise yebi ya wabe yosu wa di new taxes. E badye. E tumi enye juma. Sese ini pebi susu sedi ya kobane se. Sa waka sanu wanka sanfa ma banya watisu idia. Eni ya na yebe che wuse sa atichia atichia na ya kwa suwa. Don kumane siya bane sa enche ye. Public Accounts Committee. Enso edia tubia sen. Enkra manta mno suwa fwane nisha ase ye se. Wabia kwa tina kandaho bebia. Waya mponcheni mnyayene. E mwa kesia waho. E wabe krumu. Eti onko tu se kufono enfri wo. Efe nipa ya wajine muma baba webia na anu yeyi. Wase wabi nko kumampeni emano. Se wu mube cheno nso. Na mwa nkwa chike vintela nu oma ka wabebodia. Ebrano wamo cheno no. Nemre ni mini abe kasa edi afani bail conditions no hon. Se nsemo ya ebika hon. Ena donhreba kon entem. Yasi enkwenya ewa kesmen swa ete ebre mweti efo. Yabuwa fo enye. Asada kesia ni edema Kesben University College. Eti wasa abre wye serious pan waya krado. Se upe se usu yangu madie. Na Kesben na abe kure sanse uwi ya wabodi ino. Uoje Afrika NUST. Ene ome yisi ya pon ahudrobi mu. Sansu na ajima ebedu enterprise. Ene ene weekendi baby ewu. Eti mua mope spices papa padia ye duyane na mwompe ni mguasi edie. Eya ajima ebedu spices. Eti wua woyari ya no wasu shema wungu baby ewo. Mesiro se se doctor bakupe na anka. Ni wat scientific weba hospital kumasi ya tonsu. E Monaco Junction. Wani adansi uraban kinidi nshu. Ni mwasansu kwa wankrain. E ya nwa kwa na doctor shushu mama wati. E fe nyami ya doma. Bosumi ya wye ye. 30th. Divine Key Believers Network. E ne Prince Ambo World Outreach say. So fu kankamwe. E yiko sansa. Waya nshirane mwapi. E di ama nipa dom. E tiye fo. Sansa mwai anase nyume kwe. E ne disikani ya wade ekra ye mwa. Yade kasiye yi ebremu.